0: Aduh, Kang Heru cenah yang duet jeung Baninu. Euy, moal cembokur ieu teh moal cembokur. Aduh, aduh. Moalah nya Kang Heru nya. Kang Heru heula ta Baninu heula ieu teh poho deui. Kang Heru?
1: Ya.
0: Kang Heru heula ta Baninu heula.

mah abi teh namalah meulah sedih wae nya, bener teh mah. Urang ngopi we jeung goreng pisang, goreng cau jeung segala rupa asal kagorengan we.